hilo dua, watafahumi. Ako ala yuko mbeda nila, nanyin sati, alma kela, dinkirati miyalongo watu mumi bela, yalo murate duwa nubakela. Ako kumu, debe nyame ala duwa raka kawukia. Ay safiru, fason fason naya kedo, niyaji beka kawukia. Ay kalimatu da... Lewe jabilde. Min kafu je nyoma asi adama di unkaw kiya isi motar mi an ga mantam bi sanje tan sabala amantam bi sanje tan sabani lul amantam bi sanje monna baray min be kaf nyoma londoto ita fon ka kaw kiya barabe tum monati wolam du alam rek

0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am wal adabul mardi ak teggin yu nu gër As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jari ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: di abonné go gawal abonné te beus cloche de notification
2: recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé As-Samadiyye TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di As-Samadiyye TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme As-Samadiyye TV en direct jangit jëf assalamu alaykum indi na leen xibaar bu neex Android wala iPhone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé As-Samadiyye TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di As-Samadiyye TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme jangit jeuf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyye TV indi na len xibar bu neex
0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ